wala hatu chat kar lemas kar tu jine jongane to do romi gre jine jo ma kor gol ma kanu kar degrang da de taturum o jendu ma bol don ngoma sin le krak na fidel dok sadi konan si malato kaja de sembere sem tura kayne ma to dandu du balam telum gayus ma kor gol mbay ta bere mari kana sibita gomi oji merci lesi.

Ah oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne du Kagloa, c'est quand même ambitieux de dire que Dobby est un bangou boy song et que d'autres écoutent ça. Voilà, Nadjik Dobby était ni que Takagado, Taji, le solte, Bolanto. Ni que ministre n'y en a que la que Sodomadna y a bien que Tchad que bien que Ndakagamalan. Adorine Docteur Abdoulaye Sabr Fadoul. Nina ndo bondroji bola ya taroba ade nino osukum gote kela ade iklani ndandi dote na go komisaria ya refugie gba tabal dikla ya unita ni ko ni ngagara dokla konto mandang no osukum gotun dokum le jigi chatla ni taba amoda sirin na ri ne Patrice Aounsou ade ni ni nari Waktu dokum luigi kila teraya ke ngan naga siya ke sosongor kari todo wat lai ke na janvier ke ambal ke dobjo kujo kalen ke mehe kontot ni. Re wajib mabtu biyan kentaka bai mabtu buko wajib kadu lo kelayan kei kelaya aser. O bai to o ni lesene kadu wasukum gote o komisaria ya refugee ke dokum lo ke chat la de mabtu buko ni jadi ko ke abar na letter de créance ni. Ada ni najik teta ni ke representant ta ya ser ke dokum lo ejik chat la de ni ke Patrice Aounsou war najik la sei ni ta ba ni wari najik sodo ke ri na era ye kadu ge kena ya ke tur ngede dokum lu yede ke dokrang ta kana ire namunji dokum lu kechan lani ake ingan kembe ke chat ke la ko wajun no degene in dokrang tre namunji lani taba wajun no lema jinga ada bar ne komunote da ke ini ni ba ke ire na ye rawa o yak ka de arantam ya degno tani yak ada babola lo biri ali yaka kuma no to ikadu to ra asngan balgita ni bai ni non na walan na jumbai banana te ni ne ke ministre yajita ri ministre affaires étrangères ni ke yan klak sodo yan ni klaya parsanda bai kri be ni dan di dot na ya peiba Adi royom ya piba ke dokum lo iji ke chad tila tadri ne jika van der Klej Klej adi ni nina takbe taba ni ke ministri ya parsanda ke ko ake ke so domad na ya be ke chad ke be ke ndaka ke ni ba i doktor Abdoulaye Sabr Fadoul yang tarob aden ada tada na sei ni tapa nina wal naje mbai ada najen te tani ke jika van der Klej ni idana narate kendaka kadna no sne kil klasai ba narn to ni asiya ke million kutno bai narge ya andar ndag ni ndan di dot na ero ni ba kad na no sin ne kil gir ngra lo ku waji firat de gne ingani ya ku tor tare na mun ji dokum lo ku chatla age inge ku kono ni ne jini dokum lo ku chatla ta bandot ni ke te sein o bai to ngegne ikin jin lo ko gi ba waji nomba ga majinga